0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: بگشای دری که در گشاینده توی، بنمای رهی که ره نماینده توی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، کانان همه فانی اند و پاینده توی. بی طرفان هستم، عرض سلام و ارادت مخصوص دارم خدمت شما خوبان. ایشالا که هر کجایی که زندگی میکنید تنتون سالم باشه، لبتون خندون و شادی مهمونه همیشگی دلهاتون.
2: منم ندایی هستم، سلام میکنم خدمتتون، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و این مدتی که خبری ازتون نداشتیم هیچ اتفاقی براتون نیفتاده باشه، همه چی رو به راه باشه و زندگی به کامتون.
1: بله، یه بدقولی کوچولویی هم داشتیم که قرار بود که آقای ندایی روز نهم یعنی هفته گذشته برنامه زنده پخش بشه
2: که متاسفانه اتفاقی افتاد که این وسط بعد از برگشت من اتفاق افتاد که نشد، نتونستیم به موقع بتونیم به استودیو برسیم و یه سری مشکلاتی پیش اومد و با عرض شرمندگی دوستان ما رو خواهند بخشید.
1: خب من به شما خیر مقدم میگم، ایشالا که در سفر قشنگ و زیبایی که داشتید به ایران ایشالا بهتون خوش گذشته باشه.
2: خیلی خوش گذشته. جای دوستان همه خالی. بعد از حدود 7 سال که رفتم ایران خب خیلی چیزا عوض شد، ولی خیلی هم خوش گذشت.
1: خدا رو شکر.
2: اون جاهایی که دوست فرصت، خوب میدونی که ایران اصلا فرصت نمیشه که بخواین آدم بخواد به جاهایی که دلش میخواد واقعا بره، فرصت خیلی کم هست، ولی سعی کردیم تا اونجا که ممکنه حداقل دوستان رو ببینیم، فامیل ها رو ببینیم. یک مسافرت فشرده خیلی طولانی.
1: بله، از بزرگانمون همیشه شنیدیم دیدار دوستان، دیدار اقوام و فامیل حتی عمر انسان رو طولانی میکنه، به خاطر اون روحیه خوبی که به انسان میده و اون احساس قشنگی که در وجود انسان.
2: بله، شما ببینید وقتی که شما دوستای خیلی خوب، از دوستان خیلی قدیمی از زمان مدرسه به این ور، خب آدم بعد از مدت ها که میری میبینی، یا فامیل هایی که خیلی وقت ازشون خبر نداری، بعض وقتا 20 سال 30 سال ازشون خبر نداری، یک دفعه اتفاقی جایی میری که بتونی ببینیشون، خب مسلم یک نیرو انرژی خاصی به آدم میده که به یه امیدی دوباره برگرده، به امیدی دیگه بره که دوباره همون دوستا و فامیل ها رو خدا عمر طولانی بهشون بده. انشالله سلامتی برای همشون باشه، برای همه دوستانی که بستگانشون دوستانشون در ایران هستن آرزوی سلامتی میکنن براشون. انشالله که همیشه فرصت داشته باشن که برن و هر دفعه هم که میرن با لبخند برگردن، خدای نکرده ناراحتی براشون پیش نیاد، خدای نکرده اتفاقی نیفتاده باشه، همونطور که خوشحال میرن که دوستان و فامیل رو ببینم همون خوشحالی هم برگردن اینجا.
1: خدا رو شکر شما هم که با لبخند برگشتید.
2: بله، یه آهنگ گوش میکنی برمیگردم خدمت عزیزان.

0: بله، قبل از این که به آهنگ برسیم داشتیم از ایران و از دوست و از دوستی حرف می‌زدیم که آدم به دوستاشو فراموش نمیتونه بکنه. دوستای قدیمی همیشه باهاش هستن، مخصوصا دوستای دوران مدرسه که خاطرات خوشی ازشون داری، عین چه میگن یک قسمتی از وجودت چسبیدن بهت، نمیتونی اصلا فراموش. چون بهترین خاطرات رو اگه حساب بکنی از زمان بچگی با این دوست داده. داشتم امروز اتفاقا قبل از اینکه اینجا بیام به این فکر میکردم که چقدر داشتن یه دوست اهمیت داره، چقدر یه دوست خوب مهم و خوب هستش. اتفاقی به یک نوشتهی به قلم سروش صحت عزیز برخورد کردم، یه مقاله چند خطی رو در رابطه با دوست نوشتن، اینقدر برام جالب بود گفتم همراه خودم میارم اینجا. در مورد دوست اگه صحبت کردیم، در مورد نوشته های این سروش عزیز هم یه صحبت میکنیم. ایشون میگن دوست تقدیر گریزناپذیر ما نیست. برادر، خواهر، پسر، خاله، دوست عمون نیستش که آش کشک خاله باشه. دوستی انتخاب است، انتخابی دو طرفه که در حد و مرز و نوع آن به وسیله همون دو نفری که انتخاب کردن تعریف و تعیین میشه. با دوستانمون میگه میتونیم از همه چیز حرف بزنیم، مهمتر از آن که میتونیم از هیچ چیز حرف نزنیم و سکوت هم بکنیم. با دوستانمون میتونیم درد دل کنیم و مهمتر آن که میشه درد دل هم نکرد و بدونیم که اون میدونه که تو دل ما چی میگذره. میگه از دوستانمون میتونیم پول قرض بگیریم و اگر مدتی بعد او پول خواست و نداشتیم با خیال راحت بگیم نداریم، و اگر مدتی بعد دوباره پول احتیاج داشتیم و او داشت دوباره قرض بگیریم. میگه با دوستانمون میتونیم بگیم امشب بیا خونه ما دلم گرفته، و اگر شبی دیگر زنگ زد و خواست به خانه ما بیاید و حوصله نداشتیم بگوییم امشب نیا، حوصله نداریم. بعد اشاره میکنه و مینویسه با دوستانمون میتونیم بخندیم، میتونیم گریه کنیم، میتونیم رستوران بریم و غذا بخوریم، میتونیم بی غذا بمونیم و گرسنگی بکشیم، میتونیم شادی کنیم، میتونیم غمگین شیم، میتونیم دعوا کنیم، میتونیم در عروسی خواهر و برادرش لباسای خوبمون رو بپوشیم، فکر کنیم که عروسی خواهر برادر خودمون هست، و اگر عزیزی از عزیزان و دوستانمون مرد لباس سیاه بپوشیم و خودمون را صاحب عزا بدونیم. با دوستانمون میتونیم قدم بزنیم، میتونیم نصف شب زنگ بزنیم بگیم پاشو بیا اینجا، اگر دوستمون پاشه چی شده بگیم حرف نزن بیا. وقتی دوستمون به هیچ حرفی اومد خیالمون راحت باشه که در این دنیا تنها نیستیم. با دوستانمون میتونیم حرف نزنیم، کاری نکنیم، جایی نریم، فقط از اینکه هستن خوشحال و خوشبخت باشیم.
1: با آرزوی اینکه بتونیم برای عزیزانی که احساس میکنن دوست ما هستن و ما دوستشون هستیم، بتونیم واقعا دوستی خوب باشیم، دوستی یک رنگ باشیم، دوستی صمیمی باشیم، و همینطوری که شما فرمودید بتونیم در تمام مراحل زندگی هم بهشون تکیه کنیم و بتونیم تکیه گاه خوبی هم براشون باشیم.
0: دقیقا همینطوره. راستش بخوای امروز تمام دیروز و امروز داشتم دنبال کلماتی میگشتم که بشه دوست رو توصیف کرد، و امروز واقعا اتفاقی به این متنی که سروش عزیز نوشته بودن برخورد کردم، دیدم چه قشنگ توصیف کرده اون چیزی که تقریبا تو دل من هم همین میگذره. و یه دوست خوب واقعا خیلی با ارزشه، با ارزشتر از فامیل های نزدیک هم هستش که میشه هر جوری روش حساب کرد. مطمئنم که عزیزانم هم خیلی دوستای خوبی دارن، مطمئنم شنونده های خوب ما هم دوستای خیلی خوبی دارن که ارزش و قدرشون رو میدونن. خب اجازه بدید بریم یه آهنگ دیگه گوش بکنیم و برگردیم خدمت عزیزان.

0: چند تا جمله از سخنان بزرگان خدمت عزیزان عرض کنیم. جمله اول این هستش که برای تمام رنج هایی که میبری صبر کن. صبر اوج احترام به حکمت خداوند هست. آقای ندای صبوری تا حالا تو زندگی برای شما کارساز بوده؟
1: خیلی
0: خیلی
1: خیلی کارساز بوده. توصیه میکنم اینو از وقتی که یاد گرفتم که کمی صبر کنم. خب اوایل خیلی عجول بودم، صبر نمیکردم خیلی قدیم ها پیش و ضررش مرتب میدیدم، ولی توصیه میکنم صبر خیلی چیز خوبه.
0: چیز خوبه. بله، جمله رو یادم اومد که میشنفته میگفتن صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمه، در اثر صبر نوبت ظفر آید، یعنی همون پیروزی.
1: بله
0: در اثر صبر انسان به وجود میاد. و جمله دومی که وقتی قلبی مهربان دارید خیلی کمک میکنید، خیلی اعتماد میکنید، خیلی بذل و بخشش میکنید، خیلی دوست میدارید و همیشه هم اینطور به نظر میرسه که بیشترین ضربه رو میخورید.
1: دقیقاً حق با شماست.
0: بله، ولی خب در این حال چقدر خوب هستش که انسان قلبش همیشه مهربان باشه.
1: حتما همینطوره. ببینید میام یکم تمرین لازمه، کار سختی نیست، باور کنید خیلی خیلی کار سختی نیست. اگر نگاه بکنیم ببینیم که چقدر وقتی قلبمون مهربون نباشه، خیلی سفت و سخت باشه، میبینیم که فشاری میاد روش دیگه. نه فشار، اینقدر فشار میاد در حال انفجار میشه. و خب چرا این فشار بیاریم؟ خب ولش کنیم.
0: بله
1: خیلی خوبه. اینم میام همه توصیه‌های تجربه شده.
0: و جمله بعد این که همیشه بزرگوارتر از اون باشید که برنجید و نجیبتر از اون باشید که برنجانید. انشالله که نه برنجید و نه برنجانید. و در آخر جمله این هستش که ثروتمند کسی است که چیزی رو داره که با پول نمیتوان خرید. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که خب فلانی فلان ماشین رو داره، فلان خونه رو داره، فلان مبلمان رو داره، ولی به قول فرمایش شما که الان از یه دوست خوب صحبت کردید، واقعا ثروتمند واقعی کسی هستش که اون چیزی رو داره که با پول نمیشه خرید، مثل یه دوست خوب.
1: دقیقا همینطوره. یه مثال خیلی کوتاهی رو میزنم. من تو ایران که بودم با یک عزیزی که خب میشناختمش و خدا تو این مدتی که من ندیدم ثروت خیلی زیادی بهش داده بود، صاحب چندین شرکت و
0: خدا بیشترش
1: چندین شرکت. نه قرار شد که یه جایی یه وقتی نهار با هم بخوریم یه جایی، از بس سر این میز نهار اینقدر این عصبی بود، سه تا موبایل کنارش بود، این زنگ موبایل زنگ میزد رنگش قرمز میشد، اون که زنگ میزد سفید میشد، اون که زنگ میزد رنگ‌های مختلف با صدای زنگ‌های مختلف موبایل میگرفت. اصلا نفهمید چی خورد. گفتم که خب چرا اینقدر عصبی؟ گفت نه میترسم اونجا ننم، اینطور بشه، اینجا اینطور بشه. گفتم این همه داری، خدا بیشتر بده بهت، چرا اینقدر؟ گفت تو نمیدونی، هم نداشتن بهتر از داشتنه. و خب شاید به اینجا رسیدی که فکر میکنه نداشتم، ولی وقتی دادم غرق که میشه توش، مثل اعتیاد مونه، وقتی غرق که میشه دیگه نمیتونی ازش نجات پیدا بکنی. و همونطور هم که شما فرمودید، خب مقایسه خودمون با دیگرون که خب چی دارن چی ندارن، یا چرا اون داره چرا من ندارم، خب خیلی وقت برمیخوری شما

0: گل در آن باید کاشت و نکاری گل من علف هرز در آن می روید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است. یعنی وقتی که اون علف تو واقعا تو وجودت داری میکاری، یه علف هرز رو تو وجود آدم داری میکاره، اون مقایسه خودش، مقایسه زندگی دیگران با خودش هستش و کم کم این علف اوکی، علف هرز زیاد میشه، زیاد میشه و سریع همه جا رو پر میکنه.
1: بله.
0: که یه جوری باید خودش نجات بده دیگه، باید علف ها رو که جاش گل بکاره.
1: بله، چقدر خوب هستش که زمانی که به قول شما پرش، جهش، موفقیت های روزافزون بسیار خوب هستش و چقدر خوب هستش که سعی و تلاش خودمون رو بکنیم. رقابت بسیار خوب هستش، ولی چقدر خوب هستش که در کنار اینها سعی کنیم که آرامش رو هم در زندگیمون و در قلب خودمون همیشه حفظ کنیم.
0: قطعا همینطوره و توصیه میشه، بازم میگم

0: جمله یکی از داستانهای بسیار کوتاه را از مثنوی معنوی خدمت عزیزان عرض میکنیم. این که بندگان خدا در ابتدای هر کار میگویند انشاءالله، نه برای این است که تن و روانشون تنبل و بیکاره گردد، بلکه برای تحریص انسان بر اخلاص و جدیت است. گوینده به خود و دیگران میگوید که در آن خدمت و کار استعداد و توان خیش رو فراوانی بخشیده و بیشتر تلاش میکنه. گاهی اوقات آقای ندایی، البته یه داستان خیلی خنده‌داری هم در کنار این مسئله یادم اومد که اونم بعدن عرض میکنم، گاهی اوقات ما ممکنه که دچار تنبلی و یا یه مقداری سستی بشیم و بگیم خب اگه خدا بخواد برامون فراهم میکنه، اگه خدا بخواد بهمون میده، ولی در واقع این کلمه ان شاء الله که در واقع همون میشه که اگر خدا بخواهد، دلیل بر این هستش که ما تا اونجایی که میتونیم توان خودمون رو به کار ببریم و به قول معروف از شما حرکت از خدا برکت. اون داستان خنده داره رو خاطرتون اومد؟
1: یادم نمیاد، ولی یه لحظه کوتاه نگه دارین. حرفی که الان، شعری که از مولانا خوندید و حرفی که الان، حکایتی که کردید، من یاد قانون کارما میندازه.
0: بله،
1: قانون کارما میگه که هر نیتی که شما دارید، نیت مثبت داشته باشی، تو این دور زمان نیت کار مثبت به شما برمیگرده. اگه نیتت منفی باشه، کار منفی تو این دنیا برمیگرده. الان بازم نگاه بکنیم، دقیقا برمیگرده به این ادامه حرف شما که با یک انشالله، در حقیقت اون انشالله را اون موقع کارمای وجود نداشته، خب الان کارمای وجود داره.
0: بله،
1: که علمی رو ثابت کرده که هر چیزی که شما، هر عملی یه عکس العملی داره.
0: خب دقیقاً
1: شما یه عمل خوبی که انجام بدید، عکس العمل خوب داره، ولی عمل خوب رو به شرطی انجامی که نیت خوب توش داشته باشید، نه اینکه ظاهر عمل خیلی خوب باشه ولی نیت اون پشت عمل یه چیز خوابیده باشه که زیاد خوشایند نباشه. مثلا شما بیاین امروز بگین که من 50 نفر رو غذا میخوام بدم، حالا چیزا رو جمع کردم، حالا فقیر میگیم، میخوام غذا بدم، شکمشون میخوام سیر بکنم. یه وقت هستش که اون نیتت واقعا غذا دادن به اونهاست، یه وقت نیتت این هستش که نشون بدی که 50 نفر میخوای غذا بدی،
0: یعنی تظاهر در واقع
1: تظاهر کنی و به به و چه چه ازت بکنن. اینجاست که دیگه نه قانون
0: کارما به دادت میرسه،
1: نه انشالله به دادت میرسه، نه کارما به دادت میرسه و نه چیز دیگه. داستانتون رو بفرمایید.
0: بله، داستان خنده‌داری هست و باز به این صورت هستش که شخصی روستایی توی روستا داشت میرفت از خونه بیرون که بره بازار، کاری داشت انجام بده. یکی دیگه از بنده های خدا که اونجا حالا سر جالیز نشسته بود یا کنار کوچه، ازش پرسید که خب مشتی حاجی کجا میری؟ گفت دارم میرم بازار خر بخرم. گفت خب یه ایشالله بگو. گفت بابا ایشالله نداره دیگه، پول تو جیب من هست و خرم تو بازار میرم. وقتی داشت بر میگشت، همون آقا باز دوباره تو راه بهش برخورد، گفت خب پس خرید کو که خریدی؟ گفت ایشالله پولامو دزدیدن و خر نخریدن.
1: بله باید ایشالله.
0: ایشالله.
1: ولی این جدی میگم دوستان، یک کمی دقت بکنم به این قانون. ما قانون کارما داریم، قانون دارما داریم. خب حالا اینا خیلی بحثای خیلی فلسفی است که تو کار ما، توی کلن توی صحبتهای ما زیاد نه وقتش هست، نه فرصتش، نه گفتگو در موردش هست، ولی انشالله در حقیقت برمیگرد جدا به همون قانون کار. مگه خوب بخوایم تفسیر بکنیم برگردیم، میخوره به همون جا که هر عملی عکس العملی داره. وقتی میگه انشالله، از صمیم قلب میگه انشالله، خب یه جوابی 100% خواهی شنید.
0: بله.
1: وقتی که میگه به امید خدا یه کاری میخوام انجام بدم، در حقیقت یک تصمیم گرفتی، نیتت این هستش که کار انجام بدی، یه کار خوب یا بد، حالا انشالله که همیشه کار خوب باشه،
0: کار خوب باشه. بله.
1: بله. وقتی که کار خوب میخوای انجام بدی، خب طبیعتا تو این جهان بر میگرده. حالا بعضیا میگن چرا سریع، بعضیا چرا خیلی سریع برمیگرده، برای چرا سریع اینقدر طول میکشه برای بعضی ها تا برگرده، اونم باز یه فلسفه های خیلی طولانی هستش که بحث های خیلی طولانی داره که چرا تو بعضی ها زود عمل میاد، به عمل میشه، و چرا بعضی ها خیلی طول میکشه. خب بعضی ها میگه ما که کردیم این کار، خب چرا نشد، خبری از این قانون پیش نیامد. ولی مهم این هستش که نیت خوب داشته باشین، کار رو انجام بدید که واقعا دلتون میخواد که انجام بدید، کاری رو انجام بدید که تظاهر توش نباشه، کار نیتی رو داشته باشه که واقعا نیت خوبی پشت این کار باشه. اگه میخواییم به کسی کمک بکنید، واقعا با تمام وجود با نیت کامل خوبی بهش کمک بکنید. اگه نه اینکه بگیم من کمک میکنم، حالا مردم میگن چقدر آدم خیریه، چقدر آدم کمک کنی هستش، از من همش تعریف بشه. ولی قانون انشالله، قانون کارما تقریبا میشه گفتش که یه جوری به هم شبیه هست که انشالله دوستان بتونن سراغ قانون کارما برن میفهمن که انشالله چی هستش.

0: خب خانم توان تالش دقت کردید که ما مشکلات زندگی که وقتی داریم خیلی دردمون میاد، تولدین از درد
1: درد روحی بله
0: سیخونک هم بدتر هستش. مشکلات روحی دردی رو تو آدم به وجود میاره که معمولا به راحتی قابل مداوا که نیست، مسکنی هم به این راحتی نمیشه براش بگه. سردرد اگه شما خب نهایتش اینه که قرص میخورید و اگه قرص هم کاری نکرد خیلی دیگه اذیت کن میشه، بیمارستان یا آمپول میزنه دردت خوب میشه. وقتی که اون دردی که درونمونو به اون مشکلاتی که دردمون میاره اونجا هستش که معمولا یا باید یه مسکنی بزنه که بیهوش بشی که نفهمی، ولی هست اونجا دیگه خوب که نشده، بعد دوباره به هوش که میای درست میشه. یک میگن یک استاد دانشگاه کلاسش را با بالا بردن لیوانی که درونش مقداری آب بود شروع کرد. او لیوان را به اندازه که همه افراد ببینن بالا گرفت. از دانشجویان پرسید فکر میکنید وزن این لیوان چقدره؟ دانشجویان پاسخ دادن 50 گرم، 100 گرم، 150 گرم و همینطوری عقاید مختلفی داشتن. استاد گفت تا زمانی که آن را وزن نکنم واقعا نمیدونم که چقدر هستش، اما سوال من این هستش که اگر برای چند دقیقه لیوان را به همین صورت نگه دارم چه اتفاقی میفتد؟ دانشجویان پاسخ دادن هیچ. استاد پرسید خب اگر همین حالت مدت یک ساعت نگه دارم چطور؟ یکی از دانشجویان گفت دستون درد میگیره. گفت درسته، حالا اگر به مدت یک روز لیوان نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ یکی از دانشجویان پاسخ داد دستتون کرخت میشه، بی‌حس و ممکنه دچار فشار شدید عضلاتی و رعشه شوید و مطمئناً کارتون به بیمارستان میرسه. و همه شروع کردن به خندیدن. استاد گفت خیلی خوب، اما آیا در تمام مدت وزن لیوان تغییر کرده؟ همه جواب دادن خیر. استاد دانشجویان را به فکر فرو برد. پس چه چیزی باعث فشار عضلاتی درد شده؟ اکنون برای رهایی از درد چه کاری باید بکنیم؟ یکی از دانشجویان پاسخ داد خب لیوان زمین بذارین.
1: بله.
0: استاد گفت دقیقاً. بعد توضیح داد به دانشجویان که مشکلات زندگی شبیه چیزی شبیه این لیوان هست. برای چند دقیقه در ذهنتون که نگرش دارید به نظر مشکلی نمیاد. برای مدت طولانی نگرش دارین درد شروع میشه کم کم. باز هم مدت زیادی نگهداریش بکنید باعث رخوت رعشه و ناتوانی شما میشه. قادر به انجام هیچ کاری نخواهید بود. فکر کردن به چالش ها و مشکلات زندگی مهم است، اما حتی مهمتر این است که در انتهای هر روز قبل از خواب آن مشکلات رو زمین بگذارید و بخوابید. به این ترتیب استرستون رفع میشه و وقتی از خواب بیدار میشه سرحال با نشاط و قوی هست و میتونید هر مشکل و چالشی که در طول روز با آن برخورد میکنید برطرف بکنید. ببین چه مثال خوبی. واقعا ما بعض وقتا میبینیم که یه مشکل زندگی که میاد یه جوری تو ذهنمون اذیتمون میکنه دیگه، بعد یه ذره بعد شروع به درد میکنه. کم کم وقتی که بزرگ که میشه واقعا از کار میندازه انسان که یا کار انسان کار آدم میکشه به روانپزشک، روانکاو، دارو مصرف میکنه، در صورت کمک از دیگران میگیره از که بتونه از این حالت بیاد بیرون. و اگه همون موقع که همون چند لحظه‌ای که با لیوان مقایسه بکنیم این مشکل پیش میاد بذاریمش زمین، دیگه نه دستمون درد میگیره نه قلبمون درد میگیره، هیچ اتفاقی نمیفته. پس سعی کنیم مشکلات رو تا شروع که میشه فوری بذاریمشون زمین، بارشون نکنیم.
1: بله، جمله رو خاطرم میاد چند سال پیش انسانی بسیار موفق و انسانی بسیار پرتحرک جمله رو تعریف میکرد. سوالی که ازش شده بود این بود که شما با این همه مشکلاتی که بیرون از خونه داری وقتی وارد خونه میشی چه عکس العملی با اعضای خانوادت نشون میدی؟ خب شاید این جمله به نظر خیلی خنده‌دار بیاد. میگفت من اون موقعی که کفشامو پشت در آپارتمان در میارم هم مشکلاتم رو هم همونجا پشت در میذارم، نمیرم اگر امروز مثلا برخوردی با دیگری داشتم، حالا ضرری کردم، هر چی دق و دلیم و سر خانومم یا سر فرزندانم در بیارم. و ما امروز میبینیم چقدر شما جمله جالبی رو فرمودید که ما مشکلات رو بله بهش فکر بکنیم، شاید خود منم اینطور نباشم ولی خب سعی میکنم بهش فکر کنیم تا اون اندازه‌ای که میتونیم نتیجه گیری کنیم. و چقدر زیبا فرمودید که قبل از اینکه به رخت خواب بریم حداقل مشکلات رو زمین بذاریم.
0: دقیقاً همینطوره. شما نگاه کنیم وقتی که سر تازه مشکلات این همه بارتون شده اومدی تو خونه، به یه نحوی دارش باش میجنگی دیگه، وقتی تازه سر میخوای بذاری رو بالش تازه شروع میشه جنگ واقعی، اونجا شروع
1: فیلم
0: میشه
1: فیلم سینمایی.
0: بله جنگ واقعی اونجا شروع میشه که خواب رو ازت میگیره تا صبح بیخوابی و صبح با همون حالت رعش و اعصاب خراب و درب داغون بلند میشه میری دوباره بیرون. خب از صبح که بلند میشه اولین کسی که باهاش برخورد میکنه زن بچه یا برعکس همسر اون خانواده است، بچه‌هاش، هر اون انرژی اون آرامشی که میخواد بینا بده که نمیتونه بده، از خونه شروع میشه، میای بیرون از همسایه شروع میشه، از رانندگی تو خیابون شروع میشه، میای محل کار تو محل کار ادامه پیدا میکنه و ممکنه به یه فاجعه تبدیل بشه. ولی وقتی بذاریم کنار با آرامش کامل بخوابیم، یک فکرش نکنیم که خیلی سخته برای تمرین بکنی، همه چی هیچ کار نشدنی نیست، همه چی شدنی هستش. پس بهتره که قبل از خواب یه فکری هم به این کارا بکنیم، اینا رو بذاریم کنار و راحت بخوابیم.

0: خب حالا بی طرفان ما از دوستانم شاید این براشون جالب باشه بدن. تا حالا دیدید که ما مثلا یه آدمی رو میبینیم، خب اون ذهنیتی که ازش داریم دقیقا تفسیرش میکنیم، مثلا میایم بگیم که این آدم مثلا آدم رو فکر میکنیم ظاهرا دیگه آدم کلاهبردار و کلاش و فلان هرچی ازش، یعنی تمام حرکات این آدم رو که ببینیم دقیقا تشبیه میکنیم به سمت
1: منفی،
0: یعنی اون چیزی که تو مغزمون میگذره ده. این هر کاری که تو روز داره انجام میده یه چیز منفی براش درست میکنیم ادامه پیدا کنیم. تا حالا خیلی کم پیش میاد که بشه گفتش که ما منفی نگاه نمی کنیم، مثلا مثبت نگاه میکنیم. اگر طرف به نظرمون آدم خیلی کلاشیه، اون روز که داریم میبینیم مثلا هیچ وقت در موردش یکم مثبت فکر نمی کنیم، اون نظر منفی هستش که میمونه. شما همچین تالا همچین چیزی براتون پیش میاد دیگه؟ تقریبا انسان آدمه
1: تقریبا آدم بله تقریبا میشه اینو گفت که متاسفانه بله پیش میاد. حالا روی اون چیزهایی که قبل از اینکه این بنده خدا رو اصلا ببینیم یا باش معامله‌ای داشته باشیم یا برخوردی داشته باشیم، یه اون سری چیزهایی که پشت سرش شنیدیم ناخودآگاه روش قضاوت میکنیم و
0: اون شکلی درش میاریم. بله. هر کاری هم بکنه یه چیزی براش درست میکنیم. میگه در فولکلور آلمان از پان لوکونیلو یادداشتی هستش که میگه در فولکلور آلمان قصه ای هست که اینچنین بیان میشه. میگه مردی تو آلمان خیلی متداول، فکر کنم اکثر آلمانی ها اینو بدونن تقریبا، میگه مردی صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده، شک کرد که همسایش آن رو دزدیده باشه، برای همین تمام روز او رو زیر نظر گرفت. متوجه شد که همسایش در دزدی مهارت داره، مثل یک دزد راه میره، مثل دزدی که میخواد چیزی رو پنهان بکنه پچ پچ میکنه. آنقدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگرده، لباس شوز بکنه و نزد قاضی بره و ازش شکایت بکنه. اما همین که وارد خونه شد تبرش پیدا کرد، زنشون رو جابجا کرده بود و ایشون ندیده بودن. مرد از خونه بیرون رفت و دوباره همسایش زیر نظر گرفت، دریافت که او یک اون مثل یک آدم شریف راه میره، حرف میزنه، رفتار میکنه، حرکاتش خیلی عالی هستش و هیچ نقصی درش نمیبینه، هر چه چیزای مثبته درش میبینه. میگه همیشه این نکته رو بیاد داشته باشه که ما انسان ها در هر موقعیتی معمولا آن چیزی که میبینیم دوست داریم ببینیم. یعنی اگه میبینیم که این آدم امروز دیدیم که حالا کیف پولمون گم شده، دیدیم که خب این نزدیکترین کسی که کیف پولمون نزدیکش بود آقای ایکس یا خانم اپسیلون هستش، از اون لحظه دیگه اون برای ما شد دزد و تبهکار و همه این چیزا. و چقدر سریع عقیدمون عوض میشه وقتی ببینیم که نه مثلا حالا کیفمون افتاده زمین ما حواسمون نبوده، بعد بلافاصله مغز برمیاد این آدم رو یک فرشته تفسیر میکنه و غیره. چقدر خوب است که قبل از اینکه در مورد اون چیزی که تو فکرمون هست در مورد دیگران بخوایم تصمیم بگیریم یا فکری بکنیم، بهتره یک کمی با خودمون خلوت بکنیم که ببینیم آیا این فکری که در مورد این آدم میکنیم واقعیت داره. ما خیلی عادت داریم خب دیگری رو با حرفای دیگری حساب میکنیم رو هم دیگه، میگیم خب این خانم فلانی آقای فلانی گفته که آدم فلانه، خب من این اصلا این خیابون که میبینی یه حالت تنفر تو وجودت میاد و دوست داری که با تنفر ببینین.
1: بله به قول شما اونجوری که دوست داریم میشنفیم، اونجوری که دوست داریم نگاه میکنیم، ولی چقدر خوب هستش که با یه عینک خوشبینی نگاه بکنیم.
0: خب ما یک دقیقه فرصت داریم که دوستان خداحافظی بکنیم.
1: خب یک دقیقه من جا داره که تشکر کنم از عزیزانی که تا این لحظه وقت نازنینشون رو و صرف شنیدن این برنامه کردن. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
0: منم آرزو میکنم و دعا میکنم پروردگار را سلامتی را نصیب خانواده های من دلخوشی را نصیب خانه های من و آرامش را نصیب دل های من گردان. خدا یار و نگهدارتون تا یک برنامه دیگه که در خدمتتون باشیم و بتونیم که اون چیزایی که شما دوست دارید، اون ایمیل هایی که از طرف شما آمده بتونیم کار روش بکنیم و آماده کنیم براتون و برآورده کنیم اون چیزهایی که احتیاج داریم. همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده که مجددا در خدمتتون خواهیم بود.